0: Chris, man, you making that guitar cry.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kartutleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Hei! Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spelet har allerede begynt.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Spania är världsmästare i fotboll för andra gång efter att ha slått Argentina 1-0 i finalen. De argentinska spelarna var inte särskilt förnöjda med resultatet.
2: Efter kampen gick argentinske Leandro Paredes lös på de spanska spelarna. Paredes räcker att dela ut flera slag under slåsskampen som uppstår på banan. Skandalös uppförsel säger VG:s fotbollsexpert Peter Velon. Han hoppar det tar lång tid för Paredes får sätta sin fot på fotbollsbanan igen.
1: Reporter André Ötby. FIFA får kritik för pauseshowet under VM-finalen. Det varte i över 27 minuter. Experter pekar på risikon för skador för fotbollsspelarna om de har pause för länge. En man kontaktet själv politiet och fortalte att han hade blivit stucket med kniv i Oslo centrum i natt. Han är fraktad till sjukhus men det är inte kontroll på någon gärningsperson. Ukraina ska ha sendt över 400 droner mot Moskva-regionen i natt, ifølge ordföraren i Moskva, det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De flesta dronerna ska ha blivit uskadliggjort. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Politiet rykket i 9-tiden søndag kveld ut etter meldinger om en full person i Giske kommune. Politiet opplyste at mannen virket ute av stand til å ta vare på seg selv, og han ble tatt med i arresten. Lørdag kveld ble det meldt om en person som hadde stjålet fra flere båter på Skansekaia i Ålesund. Vedkommende ble tatt med i arrest av politiet. Og også i helgen så har det vært store forsinkelser i fergesambandet mellom Stranda og Liabygda. Bilister har måttet påregne alt fra et kvarter til en time ekstra på strekningen i det siste på grunn av stor trafikk. Ordfører i Stranda, Einar Arve Norang, sier til Sunnmørsposten at det går ut over dagliglivet til folk når sentrum blir stående fullt av biler, og at løsningen på sikt enten må være større ferger eller å gjeninnføre ordningen med to ferger i sommerhalvåret. Og kokevarslet for drikkevann i Skodje ble videreført i går. Det er funnet feil i vannforsyningen som blir utbedret, men prøvene har fortsatt vist utslag. Et høydebasseng tatt ut av drift etter mistanke om at bakteriene kan stamme derfra, ifølge Ålesund kommune.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: I dag varsler meteorologene stort sett pent vær, litt varierende skydekke gjennom dagen, perioder med sol, utover kvelden mer skyet. Bris omkring nord, i kveld meldes vestlig bris, og makstemperaturer mandag ettermiddag fra 17 til 19 grader. Radio Ålesund, mandag morgen 20. juli. God morgen til deg. Jeg heter Aslak. Da vi klar for en ny uke, ny runde morgenshow og starter den nye uka med Chris Holsten. Dette her oppe på månen. Riktig god morgen.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tränger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
2: Riktig god mandag morgen til deg. 10 minutter over halv åtte, så dette Alex Warren i morgenshowet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är vägnyheterna. Spanien tog sitt andra VM-guld efter det som troligen var Lionel Messis sista VM-kamp för Argentina.
2: Messi och Argentina var chanslösa mot Spanien som dominerade kampen från start till slut. Inbyter Ferran Torres blev matchvinner och kampen endte 1-0 efter extra omgångar. Mens spanjorerna jublet för sitt första VM-guld på 16 år stod en tårevåt Messi och så upp mot tribunen. 39-åringen var knappt bort i bollen men blev likväl hyllet av de argentinska supporterna.
1: Reporter André Ödeby. FIFA får kritik för pausershowet under VM-finalen. Det varte i över 27 minuter. Experter pekar på risikon för skador för fotbollsspelarna om de har pause för länge. Ukraina ska ha sendt över 400 droner mot Moskva-regionen i natt ifølge ordföraren i Moskva. Det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De flesta droner ska ha blivit uskadliggjort. Reuters melder om ett jordskjelv med styrke 5,5 väst i Iran. Det amerikanska jordskjelvcentret United States Geological Survey melder att styrken var 5,2. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Politiet rykket i 9-tiden söndag kväll ut efter meldinger om en full person i Giske kommune. Politiet upplyste att mannen virket ute av stand till att ta vare på sig själv och han blev tagit med i arresten. Lördag kväll blev det meldt om en person som hade stjålet från flera båter på Skansekaja i Ålesund. Vedkommende blev tagit med i arrest av politiet. Och så i helgen så har det varit stora försinkelser i färgesambandet mellan Stranda och Liabygda. Bilister har måttet påregna allt från ett kvarter till en timme extra på sträckningen i det sista på grund av stor trafik. Ordförare i Stranda, Einar Arve Norang, säger till Sunnmørsposten att det går ut över dagliglivet till folk när centrum blir stående fullt av bilar och att lösningen på sikt enten må vara större färger eller att återinföra ordningen med två färger i sommarhalvåret. Og kokevarslet for drikkevann i Skodje ble videreført i går. Det er funnet feil i vannforsyningen som blir utbedret, men prøvene har fortsatt vist utslag. Et høydebasseng er tatt ut av drift etter mistanke om at bakteriene kan stamme derfra, ifølge Ålesund kommune.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: I dag varsler meteorologene stort sett pent vær, litt varierende skydekke gjennom dagen, perioder med sol, utover kvelden mer skyet. Bris omkring nord, i kveld meldes vestlig bris, og makstemperaturer mandag ettermiddag fra 17 til 19 grader.
5: Yeah! Dette er morgenshowet.
6: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!
5: God morgen!
3: Riktig god morgen, mandag morgen og en ny time i morgenshowet. 8:03, Aslak her i studio. Du hører morgenshowet på Radio Ålesund, og turen vår går straks til Atlanterhavsparken i årets og dagens runde av

Är du klar för en uförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.

0: Det är ett litet extra tryck här.
1: Ja, det är det på enkelte dagar. Men vi är ju så heldiga att vi har 11 000 kvadratmeter. Så här är det plats till masse folk. Och är det fina väder i tillägg så har vi ett fantastiskt utområde. Så det är inte alla dagar det är lika fullt. Och det är väldigt grejt att kunna komma och besöka oss på sommaren också. I hvert fall de dagarna är det här är flest cruiseskip.
0: Och så är det selvfølgelig många på Sunnmøre som har varit här. Noen har kanske varit här nyligen, noen har kanske inte varit här på en god stund. Men för att friska lite upp då, vad är det liksom folk bör få med sig när de tar turen till Atlantansparken i sommar?
1: Det är ju det berömliga dykarshowet som håller sig. Det har vi ju haft sedan dag 1 och det är det mest populära, det ser vi. Det är klockan 1 kvar enaste dag så går ju dykar ner i stortanken och handfårar fiskarna. Det som är nytt från året är ju att nu har vi också kommunikation med dykaren så att man både kan höra han snacka och man kan faktiskt ställa spörsmål direkt till dykaren och det är ju lite gøy.
0: Jag tänker det kommer mycket spännande från nyfikna barn i salen.
1: Ja, både barn och vuxna så är nyfikna idag så det är väldigt gøy också.
0: Fåring av inte bara fiskar men också det andra dyra är ju också populära attraktioner. Vad tror du som gör att folk är så upphängt i att se akkurat denna fåringar då? Är det för att de kommer så tätt på dyra eller är det lite information att hämta där också?
1: Jag tror nog att det är delt. Det ena är ju att dessa dyra våra är ju otroligt charmerande. Både otarna och selarna och pingvinerna är ju populära dyr så folk likar att se dem. Och så är det ju detta med förmedlingen vi så gör som vi gör när vi har dessa foringsshow att man lär mycket mer om liv i havet och det är ju viktigt för oss. Det är ju därför vi är här. Så jag tror det är med en kombination av bägge delar. Men det är klart dyra och är ju otroligt fina och checka shop.
0: Och så har vi varit in på att det här är ju lite kruisturister i löpande sommarmånaderna men här är det självklart också många lokala och nationella som besöker Atlantansparken. Vad är liksom den tillbakemeldingen och sitter igen med oftast från de besökarna? Vad är det mest överraskande över när de kommer?
1: Jag tror de är väldigt överraskade över platsen och måten vi har byggt upp akvariet på. Och så får de med sig, de flesta vart för lite om dyrvälfärden vår som är väldigt god, detta med att vi får en friskt sjövatten, att vi inte brukar kemikalier och att dyra faktiskt formerar sig är väldigt bra. Så vi får väldigt mycket goda tillbakemeldingar på det. Det vi kan slita lite med på sommaren är ju detta med att folk kanske syns att det ser lite skittent ut i tankarna våra och det är ju för att nettopp för att det är så naturligt att när vi har fina väder så ser ju våra tankar ut akkurat sånn som det gjør ut utenfor i det store havet. Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så da vasker vi tankene fra innsiden, alt mer vi kan, men vi klarer ikke å ta unna. Men det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet. Så det er jo fantastisk for dyra.
0: Men för de besökarna då så är det nästan så att det är kanske en fördel att det är eventuellt en regnvärsdag hvis de tar turen.
1: Nej, inte regnvärsdag. Det vill jag säga. Det är nog mest varmen och det som gör att algarna blomstrar upp. För det är ju väldigt många som brukar oss, speciellt lokalen, och det är regnvär för att då har du massa plats till ungarna. Men jag är ju extremt glad i utområdet vårt. Och det är att sitta ute en finvärsdag och se på selarna och spisa en is och dricka en kopp kaffe i finväret är ju lika käckt det, syns det då.
0: Ja. Det är masse att finna på både inne och ute på Atlantravsparken och efter lite musik så ska vi snacka mer om aktiviteterna för barn och familjer och inte minst några praktiska tips som kan göra besöket ännu bättre efter som sagt en liten paus.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Har du truck, lift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.